gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ gẹ́dì gẹ́gẹ́ o ma gbẹ dani o ma tanna green ni to fi ma pari e fi kale pẹlu omo eni o tori pe to ba ti fe tutu die bayi atu ba yin wonjo ma ba agbona sira sira ani lati gbonsa ani lati gbara wa nu ojo ti ro abi ah weather yi o para